0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und nun begrüßen wir Sie, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftsreihe. Heute schauen wir hinter die Kulissen einer uralten Geschäftsbranche, die vor großen Herausforderungen steht. Hinter jedem einzelnen Glas Honig steckt bekanntlich eine riesige Menge Arbeit. Der Streit um Pestizide, der Klimawandel, Billigangebote aus China und auch andere Faktoren bereiten den Imkern heute eine Menge Kopfschmerzen. Unsere Kollegin Gabi Mesey von Radio Neumarkt sprach mit Siegfried Klusch, der in der Gemeinde Neudorf nahe Hermannstadt, rumänisch Sibiu, mehrere Bienenvölker betreut. Als Imker der fünften Generation führt er eine tief verwurzelte Familientradition fort und kennt das Geschäft perfekt.
2: Wie bienenfreundlich ist das Dorf, die Region eigentlich? Finden Ihre Völker hier in der Umgebung genug Nahrung?
3: Ja, das Dorf, in dem wir leben seit mehreren Generationen, ist eigentlich ein sehr bienenfreundliches Dorf. Es gibt keine großen Monokulturen, wo viele Pestizide und Herbizide sind. Das ist gut für die Bienen. Der größte Teil der Bienen, den habe ich hier das ganze Jahr über im Dorf, aber mit einem anderen Teil, mit dem wandere ich in andere Regionen, wo mehr Nektar ist. Es ist bienenfreundlich, weil auch viele Sträucher blühen im Frühling. Im Sommer gibt es diese verschiedenen Wiesenblumen und das erfreut meine Bienen, weil sie ständig das ganze Halbjahr, vom Frühling bis Herbst, haben sie etwas zusammen.
2: Was fasziniert Sie persönlich nach all den Jahren immer noch am meisten, wenn Sie den Bienenstock öffnen?
3: Eine gute Frage. Es macht mir immer Spaß, wenn ich den Bienenstock öffne, aber besonders im Frühling, so nach dem langen Winter, dann ist es so ein Kribbeln im Bauch, dass man sieht, ist der Bienenstock in Ordnung, lebt die Königin noch. Ja, der Duft, der ist auch was Besonderes. Der Bienenstock duftet verschieden, so je nach Blütenart, jetzt gerade so die Pflanzen, die jetzt blühen, oder nach Pollen riecht es auch besonders. Also es ist ein besonderer Duft, wenn du den Bienenstock öffnest.
2: Der Klimawandel wirbelt die Jahreszeiten durcheinander. Wie stark spüren die Bienenvölker, die Bienen, die milden Winter und die plötzliche Hitze?
3: Mit dem Klimawandel ist das auch so eine Sache. Man merkt, die Winter sind milder geworden, die Sommer heißer, weniger Regen. Das beeinflusst die Bienenvölker ziemlich. Aber die sind auch sehr anpassungsfähig. Die Bienen passen sich schnell an das herrschende Klima. Nur im Frühling fangen die Blumen schneller an zu blühen. Im Herbst dauert es die warme Phase länger und die Brutzeit dauert dann länger. Und durch die lange Brutzeit vermehrt sich auch die Varroamilbe. Das ist der größte Feind der Biene. Desto weniger die Brutzeit ist über einen kleineren Zeitraum, kann sie sich nicht so schnell vermehren. Aber wenn sie von Frühjahr bis spät in den Herbst brüten, dann vermehrt sich die Milbe sehr stark.
2: Das war genau meine nächste Frage. Mit welchen natürlichen Feinden oder Krankheiten haben Sie hier aktuell in der Region zu kämpfen?
3: Ja, es ist die Varroamilbe, das ist, wie ich auch gesagt habe, ist die größte Herausforderung für die Bienen. Und Wespen gibt es auch in manchen Jahren. Mehr, in manchen Jahren weniger, aber es ist nicht diese aggressive Wespe, die in Westeuropa versucht, Fuß zu fassen. Bei uns gibt es nur diese herkömmlichen Wespen, die alle kennen.
2: Vom Bienenstock bis ins Glas, welcher Schritt bei der Honigernte macht Ihnen am meisten Spaß und welcher ist die größte Herausforderung?
3: Meistens Spaß macht es mir im Frühling, wenn ich die Bienen erweitere. Ich tue immer noch eine Wabe rein, dass sie sich vermehren, gucke nach der Königin, ob sie in Ordnung ist. Das ist die schönste Zeit, am Bienenvolk zu arbeiten. Wenn wir schleudern, dann ist es ein bisschen schwieriger. Da braucht man auch ein paar Mitarbeiter noch, die dir helfen, sonst alleine kommst du nicht klar. Und dann ist es auch viel wärmer wie im Frühling, aber es macht Spaß. Ansonsten würde ich es ja nicht machen. Ich bin schon die fünfte Generation, die Bienen züchtet.
2: Viele Menschen kennen nur flüssig oder fest. Welche Honigsorten holen Sie hier in der Region aus den Waben?
3: Die Saison beginnt mit dem Weißdornhonig oder zusammen mit Weide. Und danach Akazie Nicht jedes Jahr ist Akazienhonig. Dieses Jahr war ein sehr gutes Akazienhonigjahr. Voriges Jahr war gar kein Honig von den Akazien. Und das ist ja die größte Ernte, die bei uns hier ist, weil keine Sonnenblumen hier blühen, in unserem Dorf wenigstens, oder es keine Rapsfelder. Deshalb fahre ich mit einem großen Teil der Bienen in den Süden des Landes. Dort gibt es große Rapsfelder und Sonnenblumen und Lindenwälder. Mit denen mache ich dann mehr Produktion, so mit einem Teil, nicht mit allen Bienenvölkern. Aber hier zu Hause, nach der Akazienblüte, gibt es noch den Sommerblütenhonig. Und dann ist es dann auch vorbei. Manchmal gibt es nicht. Und dann muss man schauen, dass man Honig produziert. Wenn du an Stellen fährst, wo viele Felder sind, mit Raps oder mit Sonnenblumen, dann freuen sich die Bienen, dass sie Honig eintragen können. Die festen Honigsorten sind Rapshonig und Sonnenblumenhonig. Der wird fest, ganz schnell fest, nachdem man ihn schleudert. Anderer Honig wird auch fest mit der Zeit, aber nicht so ganz schnell. Der Akazienhonig, der wird fest, aber auch nicht wie Beton fest. Der wird so cremig, aber nach einem Jahr oder nach 2 Jahren.
2: Ein Geheimtipp von einem Profi. Wie essen Sie Ihren Honig am liebsten? Ganz klassisch auf dem Butterbrot oder gibt es eine ungewöhnliche Kombination, die Sie mögen?
3: Jeden Morgen esse ich den Honig aufs Brot direkt. Butter esse ich nicht so oft. Er schmeckt mir lieber so direkt auf unser Hausbrot. Und meine Frau, die verwendet beim Backen, bei Shake, wir verwenden fast keinen Zucker. Der Honig, der darf nicht fehlen.
2: Und eine letzte Frage. Wenn Sie eine einzige Sache nennen müssten, die wir alle von den Bienen lernen können, was wäre das?
3: Ja, es ist interessant, wie das Bienenvolk zusammenhält. Das bekämpft sich nicht. Das Bienenvolk hat im Sommer 60.000 bis 80.000 Bienen und Drohnen zusammen. Und es ist interessant, dass keine Biene die andere bekämpft. Außer es kommen Eindringlinge. Die wollen vielleicht was klauen aus dem Bienenvolk. Und das fasziniert mich, dass so eine Einheit im Volk ist. Und das können wir von den Bienen lernen als Menschen, indem wir mehr Einheit pflegen hier in unserem Dorf oder in der Region, wo wir sind, oder im Land, dass wir nicht uns bekämpfen einen den anderen.
4: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
5: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
6: Eveniment top.
7: Premierul român desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, a prezentat săptămâna aceasta principalele linii ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului pentru a cere votul de investitură. El a anunțat că va continua să gestioneze cu atenție banul public, menționând că după această etapă dificilă se va intra într-o etapă de creștere. Între altele, nu are în vedere majorări de taxe sau impozite, care de altfel aproape că s-au triplat în acest an, și va lua în calcul o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor în bugetul pentru 2027, în condițiile în care veniturile românilor sunt înghețate de o bună perioadă în numele austerității cauzate de reducerea deficitului țării. După întâlnirile cu PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan a anunțat că are sprijinul politic al celor 3 formațiuni care formează actualul guvern interimar de la București. Doar că împreună acestea dețin doar 170 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea guvernului său are nevoie de minimum 233. Or, premierul desemnat s-a declarat încrezător că va reuși să aibă o discuție și cu PSD în încercarea de a-l convinge să-l voteze. Socialdemocrații i-au solicitat în schimb lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, afirmând că nu are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare. Anterior, PSD îi ceruse și să își dea demisia din funcția de europarlamentar, pentru a demonstra că vrea într-adevăr să fie prim-ministru. AUR, opoziția naționalistă exclusă de la negocieri, a reiterat că nu va vota un guvern din care nu va face parte. Dacă Siegfried Mureșan nu trece de Parlament, România poate intra în scenariul alegerilor anticipate, pe care însă președintele țării, Nicuș Ordan, dorește să le evite. În opinia sa, acestea ar prelungi cu câteva luni starea de incertitudine care domnește încă din mai, când actualul executiv a fost demis prin moțiune de cenzură. Susținerea pentru Ucraina și amenințările hibride ale Rusiei au figurat printre temele abordate de președintele Nicuș Ordan în intervenția națională la Organizația Națiunilor Unite. Miercuri, la New York, de la tribuna adunării generale a ONU, președintele a atras atenția asupra manipulării prin intermediul rețelelor de socializare, o amenințare la adresa democrațiilor. Șeful statului a explicat că principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Iar dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Vorbind despre războiul din Ucraina, Nicuș Ordan a exprimat încă o dată sprijinul pentru poporul ucrainean atât timp cât va fi necesar. El a avertizat că amenințările hibride ale Federației Ruse nu sunt îndreptate numai către Ucraina, ci vizează întreaga Europa. Ori, în opinia președintelui român, aceste amenințări nu pot fi descurajate decât prin creșterea cheltuielilor militare. Securitatea la Marea Neagră, susținerea pentru Republica Moldova, planul de pace pentru Gaza sau deschiderea României către afaceri și inovație au fost alte teme abordate de Nicuș Ordan în intervenția națională de la ONU. Cu ocazia prezenței sale în America, președintele s-a întâlnit și cu membrii comunității românești din New York și a inaugurat intersecția Regina Maria a României, la împlinirea a 100 de ani de la turneul istoric al suveranei române în Statele Unite. Prilej cu care la intersecția dintre străzile 38 și 3, lângă sediul misiunii permanente a României la ONU, a fost dezvelită o placă aniversară. Experții ai agenției internaționale Standard & Poor's au sosit săptămâna aceasta la București pentru o evaluare a evoluțiilor economice și fiscale ale României în vederea stabilirii ratingului de țară. Într-o postare pe o rețea de socializare, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că ministerul pe care îl conduce are ca principal obiectiv al acestei perioade menținerea ratingului, de care depind condițiile în care România se împrumută de pe piețele externe, încrederea investitorilor, dar și resursele care să poată fi folosite pentru dezvoltare, în loc să fie consumate pe dobânzi. Standard & Poor's, una dintre cele mai importante agenții de evaluare din lume, urmează să publice raportul periodic pentru România pe 2 octombrie. Actualul rating este la limita inferioară a categoriei recomandată pentru investiții. Dacă ar fi retrogradată, țara ar intra în categoria junk, adică ar fi nerecomandată investițiilor. Între timp, indicii în funcție de care se calculează costul creditelor de consum și ipotecare în monedă națională cu dobândă variabilă s-au majorat. Prețurile la pompă ale benzinei și motorinei au depășit noi praguri psihologice. Leul s-a depreciat semnificativ în raport cu principalele valute, înregistrând cel mai ridicat nivel din istorie față de euro. Și, deși inflația și-a încetinit ritmul de creștere, coborând la 6,17% în august, de la 8,16% în iulie, costul serviciilor a continuat să urce într-un ritm cu două cifre, ca efect al majorărilor de preț la energie și combustibili. Au crescut în egală măsură prețurile la alimente și mărfuri nealimentare, cu efecte chiar dramatice pentru gospodăriile cu venituri mici. Ca urmare, aproape o treime dintre români, 32%, spun că trăiesc mai prost decât în urmă cu un an, iar diferența se vede direct între salariul încasat și ceea ce cumpără. Oamenii rămân pesimiști în privința economiei și 86% dintre ei se așteaptă la noi scumpiri. De aceea sunt mai prudenți și încearcă să se adapteze comportamental unui mediu economic perceput ca dificil și persistent, după cum reiese dintr-o cercetare realizată de InScope, dată săptămâna aceasta publicității.
5: Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
6: Muncind în Europa.
8: Drepturile sociale și calificările profesionale ar putea circula mai ușor peste granițele Uniunii Europene. Comisia Europeană a prezentat pachetul pentru mobilitatea echitabilă a forței de muncă, un set de propuneri care urmăresc să reducă birocrația pentru cei care muncesc într-o altă țară europeană și să consolideze protecția lucrătorilor mobili. Pentru milioane de europeni, mutarea pentru un loc de muncă într-o altă țară înseamnă nu doar găsirea unui angajator, ci și o serie de documente, proceduri administrative și, uneori, luni de așteptare pentru recunoașterea unei diplome sau calificări. Comisia Europeană propune ca o parte importantă a acestor proceduri să fie digitalizată. Unul dintre elementele centrale ale noului pachet este pașaportul european de securitate socială. În viitor, documentele prin care o persoană își dovedește drepturile de securitate socială sau asigurarea de sănătate ar urma să poată fi solicitate, stocate și prezentate în format digital. Printre acestea se numără documentul portabil A1 folosit de lucrătorii detașați, dar și cardul european de asigurări sociale de sănătate. Documentele vor putea fi păstrate în portofelul european pentru identitatea digitală, ceea ce ar trebui să permită autorităților dintr-un alt stat membru să le verifice mai rapid și mai sigur. Important este însă că aceste schimbări nu intră în vigoare imediat. Sunt propuneri legislative care trebuie adoptate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei, digitalizarea documentelor de securitate socială va fi introdusă etapizat. O altă componentă importantă privește diplomele și calificările profesionale. Pentru un român care obține o calificare în România și dorește să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, ori într-o altă țară europeană, problema nu este întotdeauna lipsa competențelor, ci demonstrarea și recunoașterea acestora. Comisia propune ca noile calificări să fie disponibile și în format digital, într-un format standardizat și să poată fi stocate în portofelul european pentru identitatea digitală. În plus, va exista un instrument european prin care calificările din diferite state membre să poată fi comparate mai ușor. Scopul este ca angajatorii și lucrătorii să poată înțelege mai rapid ce reprezintă o anumită diplomă sau calificare obținută într-o altă țară. Pentru profesiile reglementate, Comisia propune și proceduri digitale obligatorii pentru recunoașterea calificărilor. În cazul unor profesioniști, precum medicii, asistenții medicali, inginerii sau profesorii, procedurile transfrontaliere ar urma să devină mai rapide și mai simple, păstrând însă cerințele privind siguranța publică, protecția consumatorilor și standardele profesionale. Pachetul se referă și la persoanele cu calificări obținute în afara Uniunii Europene. Comisia propune pentru prima dată reguli comune pentru recunoașterea calificărilor obținute în țări din afara Uniunii Europene, atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru profesioniștii din țări terțe care doresc să lucreze pe piața europeană. Potrivit Comisiei, procedurile pentru aceste calificări durează în prezent, în medie, aproximativ 14 luni. Noile reguli ar urma să reducă această perioadă în anumite situații la cel mult 4 luni. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a subliniat că există și un potențial important de competențe neutilizate. Într-o declarație prezentată de Comisie, ea a arătat că în anul 2023, aproximativ 40% dintre profesioniștii cu studii superioare din afara Uniunii Europene lucrau în ocupații sub nivelul calificărilor, în timp ce indicatorul era de aproximativ 20% pentru cetățenii Uniunii Europene. O a treia direcție a pachetului privește Autoritatea Europeană a Muncii. Comisia propune consolidarea competențelor acestei autorități, astfel încât ea să poată sprijini mai eficient inspectoratele naționale în controalele transfrontaliere. De exemplu, atunci când o companie recrutează lucrători într-o țară și îi trimite temporar să lucreze într-o altă țară europeană, autoritățile din statele implicate ar putea coopera mai eficient pentru verificarea respectării legislației muncii. Sunt vizate inclusiv munca nedeclarată, exploatarea lucrătorilor și situațiile în care regulile privind mobilitatea sunt utilizate abuziv. Pentru lucrători, mesajul este important. Libertatea de a munci într-o altă țară europeană vine împreună cu drepturi sociale care trebuie să poată fi demonstrate și exercitate mai ușor, iar pentru românii care aleg să lucreze într-o altă țară europeană, simplificarea recunoașterii calificărilor și digitalizarea documentelor de securitate socială pot însemna mai puține drumuri la instituții, mai puține documente pe hârtie și proceduri mai ușor de urmărit.
5: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
6: România 43.
8: În Valea Timocului, la Mălainița, în Serbia, 13 septembrie 2026, a fost o zi cu o puternică încărcătură religioasă și simbolică pentru comunitatea românească. La Mănăstirea Ortodoxă Română, Mălainița, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, în prezența mai multor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a autorităților române și sârbe și a numeroși credincioși. La Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 6 ierarhi, conduși de înalt preasfințitul Ioan, mitropolitul Banatului, românii și sârbii s-au rugat împreună. Cu această ocazie a fost transmis mesajul patriarhului Daniel, care a numit-o pe Sfânta Magdalena drept mărturisitoare a credinței sfătuitoare înțeleaptă și ocrotitoare a românilor și sârbilor. Momentul central al zilei a fost citirea Tomosului Sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, documentul oficial prin care Biserica Ortodoxă Română a consfințit cinstirea ei ca sfântă. Sfântul Sinod a stabilit ca pomenirea Sfintei Magdalena să fie făcută în fiecare an la 15 octombrie. Pentru românii din Timoc, Mălainița nu este însă doar locul unde a trăit și a fost înmormântată Sfânta Magdalena. Este și unul dintre simbolurile renașterii vieții bisericești românești din această parte a Serbiei. Mănăstirea de aici a fost ridicată începând cu anul 2003 prin strădania părintelui Bojan Aleksandrovici și a familiei sale. Potrivit mărturiei părintelui vicar, mănăstirea a ajuns să fie construită chiar pe locul unde a trăit Sfânta Magdalena. Este un detaliu care capătă o semnificație aparte privind istoria comunității românești din Valea Timocului. Reprezentanții bisericii vorbesc despre o comunitate care timp de generații și-a păstrat credința și tradițiile în condiții dificile. În numeroase localități din regiune, limba română nu a fost transmisă printr-un sistem școlar în limba maternă, ci mai ales în familie și în cadrul comunității religioase. La proclamarea locală a canonizării au participat și reprezentanții Parlamentului României. O delegație a Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senat, condusă de președintele Comisiei, Cristina Dumitrescu, a fost prezentă la eveniment. Din delegație au făcut parte senatorii Ștefan Geamănu și Paul Gheorghe și senatul a mai fost de asemenea reprezentat de vicepreședintele Laurențiu Plăieșu, de chestorul Marian Vasile și de senatorul Mircea Chelaru, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități. La finalul manifestărilor, părintele Bojan Aleksandrovici și mitropolitul Ioan al Banatului au primit distincții din partea senatorilor români. Pentru părintele Bojan Aleksandrovici, povestea Mălainiței este legată de o perioadă în care, după cum relatează el, în zonă nu mai fusese construită o biserică de aproape două secole. Mănăstirea ridicată aici a devenit ulterior unul dintre centrele vieții religioase din Timoc, iar proclamarea Sfintei Magdalena adaugă acum un nou capitol al acestei istorii. O femeie născută dintr-un tată sârb și o mamă româncă este astăzi cinstită ca sfântă atât prin legătura ei cu comunitatea românească, cât și prin aceea cu comunitatea sârbă. Poate tocmai de aceea imaginea ei de punte între cele două comunități a fost una dintre ideile centrale ale evenimentului de la Mălainița. Într-o regiune în care identitatea, limba, credința și memoria istorică se întâlnesc la fiecare pas, Sfânta Magdalena devine astfel nu doar un reper religios, ci și un simbol al unei comunități care își păstrează memoria și tradițiile. Prezența parlamentarilor români la Mălainița a pus în evidență și dimensiunea civică a evenimentului, problema păstrării identității, a limbii române și a legăturilor dintre România și comunitățile istorice românești din afara granițelor.
5: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
6: Aflăm pentru tine.
8: Ministerul Afacerilor Interne a prezentat recent RoWallet, portofelul digital de identitate al României. Este vorba despre o aplicație care va permite păstrarea și utilizarea în format digital a unor documente personale importante. În portofelul digital vor putea ajunge treptat, pe lângă documentul de identitate și permisul de conducere, diplome, atestate, acte din domeniul financiar, educație, sănătate și chiar starea civilă. Documentele digitale vor putea fi folosite cu aceeași valoare legală ca documentele pe suport fizic, iar utilizatorul va putea decide de fiecare dată ce informații transmite, cui și în ce scop. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, RoWallet este gândit ca un instrument pentru rezolvarea unor operațiuni de zi cu zi, atât în România cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Însă RoWallet nu este încă disponibil pentru toți românii. Site-ul oficial al proiectului arată că aplicația este în curs de dezvoltare și testare, iar lansarea oficială a primei versiuni este programată pentru 14 ianuarie 2027. Până atunci sunt prevăzute mai multe etape, inclusiv o versiune de test și apoi o versiune beta pentru un grup restrâns de utilizatori. Modul în care va funcționa acest instrument digital este în principiu destul de simplu. Utilizatorul va descărca aplicația oficială RoWallet atunci când aceasta va fi disponibilă în magazinele de aplicații, apoi își va verifica identitatea într-un proces securizat folosind cartea electronică de identitate. După această înrolare, utilizatorul va putea adăuga în portofel documente digitale emise de instituțiile competente. Un aspect important este acela că documentele nu vor fi încărcate pur și simplu sub forma unor fotografii sau scanări. Potrivit informațiilor oficiale, ele vor proveni de la surse autorizate, instituții publice sau, în anumite situații, organizații acreditate, precum universități sau furnizori autorizați de servicii. Asta înseamnă că RoWallet este conceput mai degrabă ca un instrument pentru verificarea identității și a unor informații despre utilizator, decât ca un simplu spațiu digital în care sunt păstrate documentele. Unul dintre principiile importante ale portofelului este acela al transmiterii datelor strict necesare într-o anumită situație. De exemplu, atunci când este necesară verificarea vârstei, utilizatorul nu va trebui să prezinte întregul document de identitate cu numele, adresa, CNP-ul și data nașterii, ci sistemul ar putea transmite doar informația necesară, faptul că utilizatorul are peste 18 ani. Pentru românii care locuiesc, muncesc sau studiază în alte țări europene, această componentă ar putea însemna o identitate digitală construită după aceleași reguli europene și recunoscute transfrontalier. De exemplu, în viitor, dacă o persoană trebuie să își dovedească identitatea, studiile sau o anumită calitate într-o altă țară europeană, documentele digitale vor putea fi verificate prin infrastructura europeană comună. Iar proiectul nu se oprește la buletin și permis. Site-ul RoWallet vorbește despre extinderea treptată a funcționalităților, așa cum spuneam ceva mai devreme, către domenii precum educația, sănătatea, serviciile financiare și chiar călătoriile. În documentația proiectului sunt deja menționate, de exemplu, posibilități precum permisul de conducere mobil, semnătura electronică, rețeta electronică sau cardul european de asigurări de sănătate. Aceste funcționalități vor apărea însă treptat pe măsură ce serviciile respective intră în funcțiune. Important de reținut este faptul că RoWallet nu va fi obligatoriu. Potrivit întrebărilor frecvente publicate de proiect, utilizarea portofelului este opțională. Cine dorește, îl poate folosi, iar cine preferă documentele fizice va putea continua să le utilizeze. Potrivit informațiilor oficiale, accesul la portofel va fi protejat prin mecanismele de securitate ale telefonului, PIN, amprentă sau recunoaștere facială. În cazul pierderii sau furtului telefonului, portofelul poate fi dezactivat, iar documentele pot fi recuperate ulterior pe un telefon nou printr-un proces securizat. Ministerul Afacerilor Interne anunță publicarea unor componente ale proiectului și a documentației tehnice, inclusiv pe GitHub. Potrivit site-ului RoWallet, ideea este ca arhitectura și modul de funcționare al sistemului să poată fi verificate, astfel încât proiectul să nu fie o cutie neagră. Până atunci, cei interesați pot urmări informațiile și calendarul oficial pe rowallet.gov.ro site-ul dedicat proiectului.
5: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La
9: In my homeland, Baden-Württemberg.
10: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 24. September 2026 durch Konrad. Die Themen: Lauf in meinen Schuhen, eine Veranstaltung der Friedenswoche Ulm. Neues Buch über den Freiburger Nazi-OB Franz Gerber, ein Hetzer und Mörder. Ausgrenzung kann ganz unterschiedliche Gesichter haben. Und manchmal dort stattfinden, wo wir sie gar nicht sofort erkennen können. Die Jana ist Redakteurin der Tagesredaktion bei Radio Free FM und musste in den vergangenen Jahren selbst viele Hürden überwinden. Unter anderem, weil sie mit 12 Jahren in ein Land gezogen ist, dessen Sprache sie erst lernen musste. Sie hat die Veranstaltung Lauf in meinen Schuhen der Friedenswoche Ulm besucht.
11: Jeden Tag werden Menschen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Viele müssen dabei Hürden überwinden und Herausforderungen meistern, die von anderen gar nicht gesehen werden. Am 9. September fand im Bürgerhaus Mitte in Ulm die Veranstaltung Lauf in meinen Schuhen statt. Dabei geht es um ein Projekt, das Lebenswelten von Menschen sichtbar macht, die im Alltag oft übersehen werden. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Ulmer Friedenswochen statt und wurde von Nathalie Kling ins Leben gerufen. Sie hat 2016 den gemeinnützigen Verein Firefly Project gegründet. Der Verein setzt sich für humanitäre Hilfe ein, wie Nathalie Kling uns erklärt hat.
12: Wir sind ein Neu-Ulmer Verein. Uns gibt es eigentlich schon seit 2016. Seit 2023 sind wir ein eingetragener Verein und wir wollen einfach in der Gesellschaft für ein Miteinander einstehen und machen eben Veranstaltungen, so eine wie heute, dass wir zusammenkommen, dass wir einen Perspektivwechsel machen und miteinander ins Gespräch kommen und einfach sehen, was jeder einzelne Mensch für eine Geschichte hat. Aber nebenher machen wir auch viel humanitäre Hilfe eben im Ausland, also besonders in Griechenland, da gehen wir regelmäßig hin und unterstützen dort die Menschen, die stecken geblieben sind an den Grenzen. Wir haben in Afghanistan Projekte, haben seit knapp 1,5 Jahren ein Frauenzentrum eröffnet, weil die Frauen ja so stark in der Isolation sind. Wir wollen dort denen ein bisschen eine kleine Perspektive geben. Und so machen wir es im Kleinen. Wir sind keine, was weiß ich, 1000-Köpfe-Organisation, aber ich denke, auch jeder Einzelne im Kleinen kann was machen.
11: Auch wir haben an diesem Abend viele Lebensgeschichten gehört, die uns sehr bewegt haben, wie zum Beispiel die von Frau Krause. Sie bewältigt mit Blindheit ihren Alltag, selbstbewusst und lebensfroh. Wir haben sie gefragt, wie genau sie Ausgrenzung im Alltag erlebt.
13: Ja, also ich fühle mich manchmal ausgegrenzt von sehenden Menschen. Also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und sage ziemlich schnell, wenn ich einen Menschen kennenlerne, dass ich blind bin. Und dann wirst du halt gleich weggestoßen, weil sie wahrscheinlich Angst haben oder denken, ja, die ist blind, die muss wahrscheinlich gepflegt werden, braucht sehr viel Hilfe. Du wirst halt gleich in eine Schublade gesteckt und da fühle ich mich schon ausgegrenzt, weil ich wünsche mir einfach, dass jeder die Chance bekommt, zu erklären, wie er sein Leben meistert. Weil jeder Mensch kann ja mit seiner Behinderung, also zum Beispiel ich mit der Blindheit, kann ich umgehen und kann genauso wie ein anderer Mensch leben und Sachen meistern, halt mit meinen Hilfsmitteln. Und ich brauche ja auch kein Mitleid und nichts. Ich möchte ja auch alles erleben, viel erleben. Ich möchte viele Sachen ausprobieren und möchte es halt erklären. Aber manche geben dir gar nicht die Chance, zu zeigen, dass man das kann. Da wirst du halt gleich ausgegrenzt und nein, möchte ich nicht.
11: Wer Ausgrenzung erlebt wie Frau Krause, hat immer auch eine Strategie, damit umzugehen. Wir haben nachgefragt.
13: Ich muss sagen, es tut mir immer noch weh, aber ich gehe jetzt schon besser damit um. Am Anfang oder früher war es so, da habe ich gesagt, oh, das tut mir jetzt weh, dass der und der mit mir nichts zu tun haben möchte, weil ich blind bin. Und jetzt sage ich einfach, ich habe so tolle Freunde, ich habe so viele Menschen und der Mensch, wo mit mir nichts zu tun haben möchte und der nicht mich kennenlernen will, so wie ich bin, der gehört einfach nicht in mein Leben und ja, dann lasse ich ihn ziehen. Aber es tut schon weh.
11: Uns sind an diesem Abend sehr viele Menschen begegnet, die es geschafft haben, alle Herausforderungen zu meistern und am Ende sogar Kraft daraus ziehen. So wie die 18-jährige Felik. Ihre Geschichte hat uns sehr berührt, weil sie zeigt, dass Ausgrenzung viele Gesichter hat. Manchmal ist es die Kultur, Religion oder das biologisch definierte Geschlecht, das vor Ausgrenzung sorgt. Vor 3 Jahren ist Feli ganz alleine, ohne ihre Eltern, von Syrien nach Deutschland geflohen. Ich habe mit ihr gesprochen. Du hast die Themen angesprochen, dass zum Beispiel in deiner Kultur oder in deiner Religion es Grenzen gibt und dass du auch wenigen Rechten hattest. Und ich hoffe, dass du jetzt in Deutschland mehr Rechten hast und auch als Frau. Und ich wollte dich fragen, seitdem du nach Deutschland gekommen bist und jetzt mehr Freiheit hast und Rechten, gibt es vielleicht eine schöne Erinnerung oder Erlebnis, seitdem du gekommen bist?
14: Ich würde sagen, in meinem Kreis war es immer, wie ich gesagt habe, ich bin stark aufgewachsen und immer die Freiheit hatte, aber das Land, wenn man denkt, nicht alle. Und hier kann ich schreien und tun, was ich will. Auch ich hatte so Demonstrieren, sagt man, für mein Land gemacht hier und ich war wirklich froh, dass ich als Frau rausgehen kann und meine Stimme für mein Land irgendwie für Menschen hören zu lassen, sozusagen, ja.
11: Und ich wollte noch wissen, hast du vielleicht noch ein paar Wörter oder Wünsche an alle Frauen, die vielleicht nicht so viel Freiheit haben oder gerade die Rechten?
14: Ich würde sagen, wenn sie eine Hilfe finden, nicht leise sein. Irgendjemand erklären, was sie von Schwierigkeiten haben. Irgendwas, wenn sie geschlagen würden, irgendein Beweis. Bleiben Sie nicht einfach ruhig und essen Sie nicht innen. Also bleibt immer von innen stark und vertraut euch. Und niemand kann euch helfen besser als euch. Und wenn ihr Hilfe braucht, es gibt Menschen, die helfen, mindestens in Deutschland.
11: Unsere Gespräche haben gezeigt, wie unterschiedlich Menschen Ausgrenzung erleben und welche Spuren sie hinterlassen kann. Gleichzeitig wurde deutlich, wie wichtig gegenseitiges Verständnis, Respekt und Offenheit sind, denn jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Manchmal reicht schon ein bisschen mehr zuhören, um einander besser zu verstehen. Der 14-jährige Noah zum Beispiel hat uns erzählt, dass eine Mitschülerin seine Schule verlassen musste, weil sie das tägliche Mobbing nicht mehr ausgehalten hat. Er versteht heute, wie schlimm diese Erfahrung ist und hat einen Wunsch.
15: Ich würde einfach sagen, gebt nicht auf. Und also jeder hat seinen eigenen Charakter und jeder Mensch ist von innen schön. Und nur weil ihr vielleicht ausgeschlossen werdet, braucht ihr nicht denken, dass euch niemand mag. Es wird bestimmt jemand geben, der euch dann mögen wird und mit dem ihr dann Freunde sein werdet.
11: Also, ihr habt's gehört, fasst euch ein Herz und seid offen und lieb zueinander. Besonders in Zeiten wie diesen sollten wir aufmerksam bleiben. Genau dafür stehen auch die Oma-Friedenswochen.
10: Ihr hörtet einen Beitrag der Tagesredaktion von Radio Free FM zur Veranstaltung Lauf in meinen Schuhen der Ulmer Friedenswoche. Karriere im Nationalsozialismus, Franz Kerper. Der Historiker und langjährige Redakteur der Badischen Zeitung Wulf Rüßkamp hat ein Buch über den Freiburger NS-Oberbürgermeister Franz Kerper geschrieben. Kerper amtierte von 1933 bis 1945. In seiner Eigenschaft als Chef der Stadtverwaltung war er mitverantwortlich für den Naziterror gegen Juden, Sinti, Roma, politische Gegner und Andersdenkende. Pierre Heinelt hat das Buch über den OB Kerber gelesen und stellt es euch vor.
16: Ich habe die Ehre, im Namen der hier versammelten Vertreter der Presse Ihnen für Ihre überaus freundliche Einladung zur Besichtigung der Rundfunkanlagen unseren herzlichen Dank auszusprechen. Man empfindet es als Deutscher mit einem besonderen Stolz, dass trotz der Armut unseres Volkes auf dem Gebiete, wo man noch vorwärts kommen kann in der Welt, gerade bei uns in Deutschland das Großartigste geleistet zu werden scheint. Die Verbundenheit des Rundfunks und der Presse ist etwas derartig Natürliches, dass eine Zusammenarbeit dieser beiden Weltmächte, dieser beiden Großmächte, nicht umgangen werden kann. Wir sind glücklich darüber, dass mit dem 5. März auch im Rundfunk ein grundlegender Wandel schon eingetreten ist.
17: Derjenige, der sich hier gerade über die Macht der Medien geäußert hat, war Franz Kerber. Seines Zeichens Hauptschriftleiter, also Chefredakteur der Zeitung Der Alemanne. Um dem Publikum deutlich zu machen, um welche Art von Zeitung es sich handelte, trug Der Alemanne auf dem Titelblatt den gut sichtbaren Zusatz Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens, nebst einem Adler, der ein Hakenkreuz in seinen Krallen hält. Am 2. April 1933 besuchte der Chefredakteur des Alemannen, Franz Kerber, den Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und gab das gehörte Statement ab. Die dortige Sendeleitung hatte Kerber eingeladen, da ihr zu Ohren gekommen war, dass er in Kürze Oberbürgermeister von Freiburg werden würde. Kerber wurde denn auch OB und blieb es bis zum Ende des Naziregimes 1945. Über Kerbers Karriere im Nationalsozialismus ist unlängst ein Buch im Freiburger Rombach Verlag erschienen. Der Autor heißt Wolf Rüßkamp, ist Historiker und war mehr als 3 Jahrzehnte lang Redakteur der Badischen Zeitung. Seine Arbeit über den Freiburger Nazi-OB Kerber werden wir euch in den nächsten Minuten vorstellen. Wir schreiben den 11. April 1933, den Tag von Kerbers Amtseinführung.
18: Während Sozialdemokraten, Kommunisten oder Juden den Wechsel an der Spitze der Freiburger Stadtverwaltung auch wegen persönlicher Aversionen Kerbers sehr schnell zu spüren bekamen, verharrte die konservative Mehrheit der städtischen Gesellschaft in Passivität. Dies gilt erst recht für die Zentrumspartei, bis dahin stärkste politische Kraft in Freiburg. Die Machtübernahme durch die NSDAP galt speziell auf deren rechten Flügel als wenig anstößig. Die Idee eines autoritären nationalistischen Staates war ja vielen Parteifunktionären nicht fremd. Eine Brandmauer, wie sie heute in Abgrenzung zum Rechtsextremismus gefordert wird, gab es in diesem Denken und Handeln des konservativen Bürgertums nicht, auch nicht in Freiburg. Die Stadt bietet deshalb, ebenso wie die historische Figur Kerber, ein Paradigma nationalsozialistischer Herrschaft in den größeren Kommunen. Sie war eben nicht, wie es nach 1945 gerne behauptet wurde, als schwarz beherrschte Stadt ein Ort mehr oder weniger latenter Widerständigkeit.
17: Kerbers Vorgänger im Amt des OB hieß Karl Bender und gehörte eben jener Zentrumspartei an, von der wir gerade gehört haben und die sich in jeder Hinsicht gut mit der CDU vergleichen lässt. Über Bender schreibt Kerbers Biograf Wolf Rüßkamp:
18: Bender hatte in den vergangenen Jahren im Rathaus darauf geachtet, die NSDAP im Gemeinderat stets einzubeziehen und deren Vorschläge, wenn er sie für akzeptabel und praktikabel hielt, aufzugreifen. Wie er es überhaupt verstanden hat, mit allen Parteien außer den Kommunisten im Gespräch zu bleiben.
17: Und Bender tat noch mehr, wie Rüßkamp berichtet.
18: Um seine Loyalität zur nationalen Bewegung möglichst deutlich zu demonstrieren, veranlasste Bender den Stadtrat zu Straßenumbenennungen. Nun gab es, noch vor der nationalsozialistischen Machtübernahme im Rathaus, in Freiburg eine Adolf-Hitler-Straße.
17: Genutzt hat es Karl Bender von der Zentrumspartei nichts, wie wir wissen. Am 11. April 1933 übernahm Franz Kerber in Parteiuniform seinen Schreibtisch im Rathaus und stellte einen Hakenkreuzwimpel darauf. Ansonsten konnte er im Wesentlichen alles genauso lassen, wie es war. Mit Ausnahme des Bürgermeisters und des Leiters des Fürsorgeamtes behielten denn auch alle leitenden Beamten der Stadtverwaltung ihre Posten. Und die Beamten wiederum wussten genau, was von ihnen erwartet wurde. Wie Kerber-Biograf Rüßkamp unter Berufung auf den Historiker Ian Kershaw schreibt, ging es der Stadtverwaltung fortan nur noch darum, dem Führer Adolf Hitler entgegenzuarbeiten. Also in vorauseilendem Gehorsam all das umzusetzen, was sich die Naziführung ihrer Ansicht nach wünschte. So versuchte die Stadt Freiburg schon im Laufe des Jahres 1933, jüdische Händler von der Teilnahme an Messen und Märkten auszuschließen. obwohl das Reichswirtschaftsministerium zu diesem Zeitpunkt noch erklärte, dass kommunale Regelungen dieser Art mit dem nach wie vor geltenden Grundsatz der Markt- und Gewerbefreiheit nicht vereinbar seien. Selbst Reichspropagandaminister Josef Goebbels mahnte die Kommunen, derartige Maßnahmen zu unterlassen.
18: Es bestehen ja bekanntlich auch für die Juden keinerlei Ausnahmegesetze auf wirtschaftlichem Gebiet.
17: Dessen ungeachtet bemühte sich das Freiburger Stadtrentamt weiterhin, jüdische Händler zu schikanieren. Schon beim kleinsten Anlass sollten sie gezwungen werden, den Verkauf auf öffentlichen Märkten einzustellen. Die ihnen in diesem Fall eigentlich zustehende Erstattung der Standgebühren wurde verweigert. Die geradezu liebedienerische Haltung der Stadtverwaltung gegenüber OB Kerber und seinen braunen Mannen herausgestellt zu haben, gehört zweifellos zu den starken Seiten von Rüskamps Buch. Gleiches gilt für die Feststellung des Autors, dass der hiesige Katholizismus dem guten Einvernehmen mit der Nazi-Partei keineswegs abträglich war. Wie das NSDAP-Organ Der Alemanne berichtete, erklärte Kerber selbst bei einer Kundgebung zu Hitlers Geburtstag im April 1933,
18: dass es gerade in Freiburg, in dem überwiegend katholischen Oberbaden, heilige Pflicht sei, das Wesen und die Grundsätze des Nationalsozialismus, seine deutsche und seine christliche Sendung mit ganz besonderer Sorgfalt zu vertreten und zu pflegen.
17: Folgerichtig war das Verhältnis Kerbers zum Freiburger Erzbischof Konrad Gröber zumindest von gegenseitigem Respekt geprägt. Als parteiinterne Kontrahenten Kerber im Laufe des Jahres 1933 Korruption vorwarfen, versicherte ihn Gröber schriftlich seiner Solidarität. Während man dies jetzt dankenswerterweise bei Wolf Rüskamp nachlesen kann, fehlen andere zentrale Fakten in seiner Kerber-Biografie völlig. So erfahren wir zwar auf Seite 168, dass Kerber anno 1938 Mitglied der SS wurde, mehr aber auch nicht. Als Leser ist man da geradezu verblüfft. Schließlich war die SS die Schutzstaffel des sogenannten Dritten Reichs, die zentrale Organisation des staatlichen Terrors gegen Juden, Sinti, Roma, politische Gegner und Andersdenkende. In dem von Ernst Klee verfassten Personenlexikon zum Dritten Reich findet sich Kerbers letzter bekannter Dienstgrad bei der SS. Demnach wurde er 1941, also während des Zweiten Weltkriegs, zum Obersturmbannführer befördert. Kerber war somit ein hoher SS-Offizier, dessen Rang dem eines Oberstleutnants der Wehrmacht entsprach. Es erscheint vor diesem Hintergrund mehr als unwahrscheinlich, dass Kerber nicht in irgendeiner Weise am Terror der im Verbund mit der Wehrmacht operierenden SS beteiligt war. Zumal er zwischen 1939 und 1943 regelmäßig Kriegseinsätze absolvierte. Dass die Straßen der Merzhauser Straße gelegen

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: Bună seara, dragilor! Bine ați venit la Freies Radio für Stuttgart, Zigzag de România. Sunt Teodora și vă invit să ne ascultați. Să ne întoarcem pentru câteva clipe la seara de duminică, 27 septembrie, când la Altes Feuerwehrhaus Süd din Stuttgart a avut loc concertul Sonnengesang, Dar despre asta o să vă vorbesc după ce vom asculta știrile de la Alu Bruxelles de România.
1: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
2: Comisia Europeană a adoptat legea Uniunii privind copiii pentru a spori siguranța online a copiilor în întreaga Uniune. Propunerea interzice platformelor de comunicare socială să aibă acces la copiii cu vârsta sub 13 ani și stabilește o vârstă minimă la nivelul Uniunii pentru ca minorii să-și deschidă un cont propriu la vârsta de 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată. În prezent, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție. Această lege propune ca toți copiii să poată crea conturi autonome pe platformele de comunicare socială numai începând cu vârsta de 15 ani. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, propunerea solicită controlul parental, permițând tutorilor să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui. Acest lucru l-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială și de partajare a materialelor video adecvate vârstei. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 13 ani nu pot accesa platformele de comunicare socială, dar pot accesa servicii de partajare a materialelor video special concepute pentru copii prin intermediul conturilor gestionate de tutorele lor. Totodată, legea privind copiii impune o serie de obligații pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoțitori de inteligență artificială și roboți de chat, utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani. Printre acestea se numără și interzicerea caracteristicilor care creează dependență și a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în așa numitele găuri de iepure de conținut dăunător. Hena Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, a oferit mai multe amănunte. Facem acum un pas înainte cu inițiativele Uniunii privind copiii adaptate nevoilor celor mai vulnerabili dintre aceștia. Trebuie să ne asigurăm că cei mici pătrund în lumea online treptat și într-un mediu sigur, fiind expuși doar la conținut adecvat vârstei lor. Așadar, trebuie să fim foarte clari în privința limitelor. Sub vârsta de 13 ani nu sunt permise conturi, iar copiii cu vârste între 13 și 15 ani vor putea accesa rețelele de socializare doar prin intermediul conturilor tutorilor. Astfel, la aceste vârste, tutorii joacă un rol crucial în stabilirea unor măsuri de protecție esențiale. În temeiul legii privind copiii, serviciile online și magazinele de aplicații trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceștia pot utiliza aplicația Uniunii de verificare a vârstei care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, respectând astfel cele mai înalte garanții de protecție a vieții private.
0: Am ascultat știrile de la Alu Bruxelles de România și cu ocazia asta propun să ne întoarcem la ale noastre. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul emisiunii vă prezentăm diverse evenimente ce au avut loc în weekend și de asemenea, așa cum știți, una dintre preferatele mele de tema, cea mai preferată tema mea este cea cu călătorile, dar acolo poate vom reveni în viitor. Vreau să ne întoarcem acum la evenimentul care a avut loc duminica aceasta. A fost o întâlnire muzicală cu pianista Cristina Popa van Krotel și tenorul Evert van Krotel. Încă din titlu, concertul ne-a îndreptat gândul spre soare, lumină și natură. Programul a fost dedicat Sfântului Francesc de Assisi, la apropierea împlinirii a 800 de ani de la moartea sa, pe 3 octombrie. Când vorbim despre un concert, suntem tentați să începem cu numele compozitorilor, cu lucrările sale sau cu felul în care sună instrumentele. În această seară aș vrea să începem cu o întrebare. O întrebare mai simplă pe care vă adresez vouă, celor care ne ascultați. Când ne-am oprit ultima dată ca să ascultăm cu adevărat? Nu doar o melodie care se audă în fundal, în timp ce facem altceva, ci muzica pentru care ne așezăm, respirăm mai încet și îi dăm voie să ne poarte gândurile undeva. Concertul de duminică a fost exact despre asta, despre ce vă spun acum. A fost o astfel de invitație la ascultare. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre cei doi artiști, despre ideea care a legat programul serii și despre felul în care muzica poate aduce împreună oameni cu limbi, povești și experiențe diferite. Dar, spre sfârșit, dacă rămâneți alături de noi, o să vă dau și o veste importantă mai din viața mea privată, pe care mi-o doresc să o împărtășesc cu voi. Între aceste momente am ales, desigur, și câteva cântece românești care ne țin aproape de natură, de blândețe și de sentimentul de acasă. Așa cum spuneam, pe scenă s-au întâlnit pianul Cristinei Popa van Crotel și vocea tenorului Effert van Crotel. Cristina este originară din România, înainte de a se stabili în sudul Germaniei, unde trăiește de 27 de ani. A fost cadrul didactic la Universitatea de Muzică din București. Este un parcurs care spune ceva despre continuitate. Locul în care trăiești se poate schimba, limba din jurul tău se poate schimba, însă muzica pe care o porți cu tine găsește mereu un mod de a vorbi oamenilor. Effert van Crotel a urmat o formare vocală la Școala de Dezvăluire a Vocii după Verberg. Pentru cei care l-au ascultat duminică, vocea lui a fost dintre cele două prezențe care a construit seara, alături de pian. Iar pentru cei care nu au fost în sală, sper că povestea de astăzi să fie o invitație de a-i descoperi pe amândoi. Un recital pentru voce și pian are mereu ceva aparte. Nu are nevoie de o scenă plină pentru a umple un spațiu. Uneori, un singur acord deschide o atmosferă, iar vocea vine și îi dă efectiv cuvinte. Alte ori, pianul continuă să spună ceea ce cuvintele au lăsat neterminat. În această apropiere dintre instrument și voce se naște o conversație pe care fiecare ascultător o poate primi în felul său. De la ideea de lumină și natură, trecem acum spre o imagine dragă muzicii românești, o floare care crește sus printre stânci. Astfel că o să vă las în compania lui Ducu Berții, Floare de Colț.

Am ascultat împreună cu voi, tu cu Berții, Floare de Colț. Am o întrebare la voi. Ați reușit în viața asta să vedeți în natură o floare de colț? Eu una vă spun sincer că nu. Chiar mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut foarte mult să dau de una și dacă o voi da, nu o voi tăia. Nu o voi culege. După cum știți, este în patrimoniul țării și nu este voie să luăm acasă astfel de amintiri. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci vom continua cu tema de astăzi. Vreau să vă spun despre tema concertului Sfântul Francisc. Titlul evenimentului, Sonnen Gesang, trimite la cântarea soarelui, și este asociat Sfântului Francisc de Assisi. Concertul de duminică i-a fost dedicat în anul în care se împlinesc 8 secole de la moartea sa. Așa cum spuneam, acesta a intrat în neființă pe data de 3 octombrie. Ce ne poate spune astfel de temă? Ce credeți? Cred că răspunsul începe în lucrurile obișnuite. Cu siguranță ați tinde imediat să vă gândiți la o temă religioasă. Însă, haideți să vă spun cam cum am interpretat eu această temă. Lumina dimineții pe o fereastră, un copac pe stradă pe care mergem zilnic, ploaia care schimbă mirosul orașului, aerul rece al toamnei care ne amintește că un anotimp se încheie și altul începe. Pentru mine m-a dus tema acestui eveniment cu gândul la toate acestea. Deoarece pentru Francisc de Assisi, lumea naturii era privită cu apropiere și recunoștință. Această perspectivă rămâne ușor de înțeles, chiar și pentru cineva care vine la concert fără să aibă o legătură religioasă cu subiectul. Putem asculta muzica și ne putem întreba pur și simplu cum avem grijă de locul în care trăim, cum ne purtăm cu oamenii din jur, câte atenție le dăm lucrurilor pe care le considerăm de la sine înțelese. Tema serii a vorbit și despre pace. Este un cuvânt mare, mai ales în zilele de astăzi, pe care îl auzim adesea în știri sau în discursuri. În viața de fiecare zi, pacea poate începe însă cu gesturi foarte mici, să ascultăm până la capăt, să vorbim cu mai multă grijă, să lăsăm loc cuiva care gândește altfel. Muzica nu rezolvă singură conflictele, desigur, și nici nu schimbă lumea într-o seară. Dar ne poate ajuta să ne oprim și să ne amintim ce fel de lume ne-am dorit să o construim. Pe afișul concertului au apărut lucrări ale unor compozitori din epoci și spații diferite, cum ar fi Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Peter Cornelius, Manuel de Falla, George Enescu și Lothar Roibke, între alții. Este frumos că printre aceste nume se află și Enescu. Într-un program care traversează mai multe culturi, prezența lui face și o legătură discretă cu România. Rămâne puțin alături de copaci, lumină și muzică românească. Urmează să îi dau drumul la o melodie ca ce mie îmi place extraordinar de mult. Și sunt sigură că și vouă. Tudor Gheorghe Au înnebunit salcâmii.

au nebunii salcâmii. De atâta primăvară umblă de spuia prin ceruri cu tot sufletul în afară. Și la o

Ascultați Zigzag de România la Faes Radio, Stuttgart. Ne întoarcem la seara concertului Sonnensgesang, Sonnenstimmungen și la un lucru care mi se pare prețios. Muzica a adus în același loc oameni care poate nu s-ar fi întâlnit în alt context. Un concert este desigur despre artiști și despre ceea ce au pregătit, dar este și despre public. Despre decizia fiecăruia de a ieși din casă într-o seară de duminică, de a veni într-o sală și de a împărți cu ceilalți o oră de ascultare. Nu trebuie să avem aceeași poveste pentru a trăi împreună un moment muzical. Programul serii a fost gândit ca un întreg și asta înseamnă fără pauză. Această alegere i-a dat concertului forma unei călătorii continue. De la prima lucrare până la ultima, publicul a putut să rămână în atmosfera creată de muzică, fără a ieși din ea la jumătate. Fiecare piesă a făcut parte dintr-o poveste mai amplă. Îmi place să mă gândesc la o astfel de seară și din perspectiva românilor care trăiesc în Stuttgart și de asemenea în împrejurii. Mulți dintre noi trecem în fiecare zi dintr-o limbă în alta, avem amintiri din România și ne construim viața aici. Uneori, cele două lumi parcă par separate. Alteori, se întâlnesc firesc. Într-un concert, într-o conversație, după spectacol, într-o voce pe care o recunoaștem sau într-un nume românesc pe afiș. Ne aflăm la început de toamnă, așa că următoarea piesă se potrivește și cu anotimpul și cu starea acestei emisiuni. Vă las în compania lui Nicu Alifantis, Emoție de toamnă.

ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta.

0: Așa, dar l-am avut pe Nico Alifantis, emoție de toamnă. Am revenit împreună cu voi la tema noastră și vreau să vă spun un pic despre ce se află în spatele unui acest eveniment. Așa cum știți, întotdeauna în spatele unui concert se află mai mulți oameni decât cei pe care îi vedem pe scenă. Cineva propune ideea, cineva caută sala, pregătește programul, invită pe artiști și face ca informația să ajungă la public. Sunt lucruri pe care ca spectatori, îmi cer scuze, le observăm poate doar atunci când lipsesc. Când totul merge bine, munca aceasta devine aproape invizibilă. Concertul de duminică a fost organizat cu sprijinul, voi citi corect, Asociației Reflect Stuttgart, Verein für Interkulturelle Dialog e.V. Asociație pentru Dialog Cultural și cu ajutorul de asemenea și al colegii mele Diana Matieș de la Zigzag de România. Ca să vă spun așa, ea este aici lângă mine și mă susține.
1: Bag strâmbe din spate și filmez.
0: Astăzi este ea asistenta mea, ca să spun așa.
1: Șefă.
0: Asistentă, șefă, nu oricum. Și le mulțumim de asemenea pentru cei care au făcut această posibilă întâlnire. În dialogul intercultural poate suna uneori ca o expresie formală, dar aici capătă un înțeles foarte concret. Oamenii se întâlnesc, se ascultă și descoperă ceva unii despre ceilalți. O pianistă cu rădăcini românești și viață construită în Germania. Un tenor cu propria sa pregătire și sensibilitate. Un program cu muzică din
1: olandez.
0: Mai multe țări.
1: Olandez.
0: De asemenea, trebuie să precizez faptul că
1: Evel van Grotel este Olanda.
0: Faptul că domnul este din Olanda, din Eindhoven, domnul tenor Evert van Grotel. Bun. Vreau să continui cu să vă spun ce efect au avut asupra publicului. Pentru că asta înseamnă că a fost un program cu muzică din mai multe țări, ca să spun așa. De asemenea, s-a cântat în limba italiană, franceză, germană. Și a fost efectiv un public adunat în Stuttgart, iar toate acestea au făcut parte din aceeași seară. Pentru comunitatea noastră, asemenea evenimente sunt și un mod de a rămâne aproape de cultură. Nu doar de cultura pe care am adus-o cu noi din România, ci și cea pe care o întâlnim aici. Putem fi curioși, putem împărtăși ceea ce iubim și putem primi lucruri noi. Poate că tocmai din aceste întâlniri se naște sentimentul că aparținem unui loc. Următoarea melodie vorbește despre acasă. Pentru fiecare dintre noi, acest cuvânt poate însemna altceva. O țară, un oraș, o familie sau oameni alături de care ne simțim bine.

0: Mă bucur că am descoperit această piesă a Paulei Selig acasă. Mie mi-a plăcut foarte mult și sper că și vouă. Am pornit de la concertul de duminică, Sonnengesang, Sonnenstimmungen, și am ajuns la câteva întrebări pe care tema lui le lasă cu noi și după ce ieșim din sala de spectacol. Astfel că vă întreb, cât loc facem frumuseții în zilele noastre? Nu mă refer aici la lucruri spectaculoase sau la momente pe care le fotografiem ca să le arătăm altora. Mă refer la frumusețea pe care o putem observa într-o zi obișnuită. Felul în care se schimbă lumea spre seară, un cântec ascultat atent, o întâlnire cu cineva drag, câteva minute în care nu ne grăbim nicăieri, sau, de exemplu, să intrați pe frecvența Freies Radio Stuttgart și să ne ascultați. La ZigZag de România, desigur. Concertul dedicat Sfântului Francisc de Assisi ne-a oferit prilejul să vorbim despre respectul față de natură și despre pace. Putem primi această invitație fiecare, cum spuneam, în felul său. Cineva o va simți ca pe un gând spiritual, altcineva o va vedea ca pe o chemare la mai multă grijă pentru mediu. Poate pentru altcineva va fi doar amintirea unei seri de muzică. Toate aceste feluri de a asculta își au locul. Mi se pare potrivit și faptul că această întâlnire a avut loc la sfârșit de septembrie, pentru că toamna ne îndeamnă adesea să încetinim puțin și să privim în urmă. După zilele pline ale verii, revenim la ritmul nostru obișnuit, iar uneori zic eu că avem nevoie tocmai de un concert, de ce nu, care să ne aducă aminte să facem loc și pentru liniște. Astfel că îi mulțumim Cristinei Popa van Crotel și lui Eve van Crotel pentru muzica oferită publicului din Stuttgart. Mulțumim și asociației Ureflect și Daianei Matias pentru organizare și pentru sprijin. Și vă mulțumim și vouă celor care ascultați ZigZag de România și rămâneți alături de noi. Nu ne luăm la revedere acum de la voi. Dacă tot am precizat și v-am povestit despre acești artiști, haideți să ascultăm împreună și ceva din partea lor.
1: Aș mai adăuga și mulțumiri Elenei During, care s-a zbătut ca acest concert să fie așa cum a fost.
0: Desigur, trebuie să o menționăm și pe președinta asociației. Eu reflect pe Elena During și desigur că totul a funcționat
1: Și
0: și
1: tuturor celorlalți
0: mulțumită ei, dar
1: colegi
0: și
1: care
0: toți
1: se supără.
0: că celor care fac parte din asociație. Știți cum se spune, cot la cot se face treabă mai bună decât de unul singur. Chiar cineva mi-a spus un proverb foarte frumos. Singur sunt mai rapid, dar împreună cu ceilalți sunt mai eficient. Mi-a plăcut foarte mult. Așa și aici. Bun, haideți să o ascultăm pe Cristina van Crotel.

0: Am ascultat piesa Carillon Nocturne. Este, desigur, o piesă la pian din suita numărul 3. Și este un album de-al ei, desigur, împreună cu Evert van Grottel. Poate că o să mai intitulat, desigur, Cristina Popa van Grottel spielt Enescu.
1: Mulțumim.
0: Bun, eu spun că dacă ați fost la concert, poate v-a rămas în minte una dintre melodii, un sunet sau starea pe care v-a creat-o această lucrare, piesă. Dacă nu ați fost, sper că emisiunea de astăzi v-a dus puțin din sensul acestei întâlniri, iar dacă doriți să descoperiți mai multe, urmăriți evenimentele culturale din comunitatea noastră și veniți să le trăim împreună. Se știe doar că dacă sunteți acolo live, se simte altfel. Noi încercăm prin intermediul radioului și al emisiunii noastre Zigzag de România la Price Radio Stuttgart să vă aducem un pic din ambientul pe care noi îl trăim live la astfel de evenimente. Însă sunteți de asemenea cu toții invitați să ne fiți alături. Mai am o piesă pentru voi, Ancora se numește, The Urs. Dacă tot este emisiunea Zigzag de România, m-am gândit ce ar fi să ascultăm și un alt fel de gen de muzică și ceva nou. Vă las în compania lui The Urs, Ancora.

Ce spuneți? Așa e că s-a potrivit un pic așa cu ambientul nostru. Însă mai vreau să mai ascultăm acum o melodie, ne apropiem încet spre final și o vom asculta împreună pe Loredana Groza, Dansez de una singură. Este o melodie apărută de acum 2 săptămâni, foarte recentă. Vă invit să vizionați și videoclipul ei, este foarte colorat. Loredana Groza, Dansez de una singură.

0: Am ascultat împreună pe Loredana Croza, Dansez de una singură. Sunt curioasă dacă veți vedea videoclipul ei și vă va aduce aminte de Kylie Minogue. Da, mai am desigur încă o surpriză pentru voi, însă, așa cum vă spuneam, înainte de a ne despărți, vreau să vă împărtășesc și o veste personală. Am absolvit cu succes modulele obligatorii,
1: Iubi!
0: pentru care a putea realiza o emisiune radio la Freies Radio für Stuttgart. Așadar că mă bucur mult de acest pas, chiar dacă știu că mai am de învățat și de exersat. Asta ați observat-o și voi deja. Însă mă bucur să fiu alături de voi și să vă colorez un pic seara cu tot felul de știri pe mai multe domenii.
1: Ai intrat în legalitate.
0: Am intrat în legalitate, corect. Și îi mulțumesc, desigur, și Daianei pentru susținerea, pentru ocazia oferită și pentru susținerea ei. Dar nu, eu nu o să o las chiar așa repede să plece. O voi mai ține pe lângă mine până când zice ea că o să-mi iau singură zborul. Pe viitor voi încerca să aduc în emisiune teme care vă interesează. Mi-ar face plăcere să-mi spuneți și voi ce subiecte ați vrea să abordăm. Așa că îmi puteți scrie în comentarii sau prin mesaj pe pagina de Facebook a redacției Radio Zigzag de România, de la Freies Radio für Stuttgart. Așa cum cine este acum pe Facebook, ne vedem și online, adică live. Și cine știe, probabil că îmi voi face curaj și o să și la edițiile următoare voi fi din nou live cu voi, nu doar on air. Eu sunt Teodora și vă doresc o seară liniștită, cu oameni dragi aproape și cu un timp pentru a observa frumusețea din jur. Pe curând la Freies Radio für Stuttgart, eu împreună cu Diana vă salutăm.
1: La revedere, o seară frumoasă, rămâneți cu noi și urmăriți programele Freies Radio für Stuttgart cu redacția Zigzag de România pe site-ul www.freies-radio.de.
0: Soarele a pus deja, dar eu zic să-l ascultăm acum pe Încăiere, pe Rareș a pus de soare. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați stat alături. Vă urez toate cele bune, rămâneți sănătoși, v-am pupat!

M-am gândit că tot mai avem timp pentru o melodie și dacă tot l-am ascultat pe Rareș cu Apus de Soare, mai am una din partea lui, O viață întreagă cu tine. Vă las în continuare în compania lui și să ne revedem cu bine, să ne ascultăm cu bine data viitoare.

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.